ישמבי צמי חני צנטהוש קופנגה פטמי ישמבי צמי חני צנטהוש קופנגה פטמי ישמבי צמי חני צנטהוש קופנגה פטמי ישמבי צמי חני צנטהוש Kupanga patami ismavi chami khani chante wash kupanga patami